ryta, rato mat popšorita. Nu da mi ti rep ktkho, ar var tsremlebis ghirsi. Ise gavida dro, mainc veraper smiuchdi.